0: Mrebe ma ye kwain emi edi kaseye no esi ebe do bibia sese o je bre eti e kaseye no sanso ena seda chenchirenche ebe kwa ama semufo peni so o je bre no sa kaseye mu kaseye mu krojen edi ma yen ema yen so ye beken kanye ene ya pasa makafu edi kaseye boyi ebre u mimi di e ya kusuya jemfua minimi ya bema
1: ohine kina
0: ebusuya ye edi kaseye no esi